тебе дарив. Боїць, боїць. Ти біля тіні десни, дрилен за воцінь, алло, лі, не стрель. А сам ти сусі, нема ні.